0: Jutrofon. Evo ga, označen je početak našega jutrofona, označen je početak trenutka kada nas možete nazivati i uputiti svoje čestitke ako netko od vaših dragih ima danas rođendan ili imendan. I uvijek onako sa zanimanjem pogledamo u taj kalendar i onda naiđemo da danas imendane slave Marko, Marcelijan, Ozana te Ljubomir, odnosno izvedenice Ljubo, Ljuba i Ljubica. A da mi čujemo tko je s druge strane telefona. Halo.
1: Dobar dan.
0: Pozdrav,
1: lijepi,
0: dobar dan.
1: Lijepi pozdrav iz Gašinaca. Evo ovako, čestitala bi rođendan Mijakić Kristijan u Vinkovce i zaželjala mu sreće, zdravlje, veselja i pamet i ništa više.
0: Kratko i jasno.
1: Da, kratko i jasno. A koja god bude glazbena, sve su dobre, sve su krasne. Emisiju imate pravu, za 10 nema šta.
0: Eto, hvala vam.
1: Radio Đakovo, što ima Radio Đakovo, to nemaju, nema na daleko.
0: Ok, hvala vam.
1: Ne mora
0: vam puno.
1: To znači da svaki cigo svog konja bra, pali, ja nisam iz Đakova, ja sam iz Vinkovaca, ali nema veze. Imate
0: emisiju. Odlično, odlično, baš
1: vam hvala. Budite pozdravljeni, ugodan vam dan.
0: Također, srdačan pozdrav.
1: Ako ja god bude glazbena, nek bude njegov.
0: Nešto će biti, nešto će biti, da. Ajde, pozdrav.
1: Bog, sretno.

0: odličan grad. Stvarno prijateljski nastrojen, mislim da smo stvarno svi uživali.
1: Pa nova regulacija je svakako potrebna.
2: A šta će biti sutra, ne znamo, bojimo se.
3: Katastrofa opet, jer što god mi imamo za prodat, ne možemo prodat.
4: Dolaze novi ljudi, nova djeca.
5: Četvrti puta dolazi, nema organizacije, nema ništa.
6: I jako su neljubazni, strašno.
7: Radio Korzo.
8: Kao i svakoga četvrtka, tako i danas upućujemo se ponovno u laganu šetnju našim korzom.

0: I evo time i završavamo našu rubriku Radio Korzo.
1: Radio Korzo.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila...

Dakle, pokrovitelj emisije, čujemo se u četvrtak, Favori informatika. Vaša Favori informatika, Đakovo, Bana Jelačića 78, telefon 031 812 811, 091 813 296 naš je broj, a pristigla je želja za upravo ovom pjesmom.

Projekt dana Radio Đakova. Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo grupa Profil, a vi slušate naš novi singl Kunem se pred Bogom.

a sada Hari Rončević i pjesma Danas pri tobom Klekniću. Sve najbolje u zajedničkom životu Branimiru Gregačeviću i Katarini Ivezić žele Robi i Tajana. Sretno sklapanje braka Mateju i Ivani želi obitelj Rebić. Ines i Filipe, neka vam svadbeni dan bude početak najljepše priče, da vam ljubav bude veća od svih izazova, da vam dom bude ispunjen osmijehom. Čuvajte jedno drugo, budite si oslonac i najbolji prijatelji kroz sve godine koje dolaze. Od srca vam želi Tonka.

A sada bosutski bečari poručuju pravi majko svatove. Sve najbolje nečakinji Melisi Matošević s Josipom Bilićem u zajedničkom životu žele Striko Goran i Ena Matošević. Sretno sklapanje braka sinu Davidu i njegovoj izabranici Josipi, te neka svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju, žele vam mama Tihana i tata Božidar.

0: vas Leon i Karlo. Ivani i Mateju sve najljepše u zajedničkom životu žele teta Karin, teta Goran i bratić Robert.
1: Draga naša Katarina i dragi Branimire, od srca vam čestitamo na danu kada započinje vaše zajedničko putovanje. Neka vas kroz život prate ljubav, poštovanje, razumijevanje i puno sreće. Čuvajte jedno drugo i neka vam svaki novi dan potvrdi da ste jedno drugome najbolji izbor. Uz pjesmu Zauvijek ti i ja želimo vam dug i sretan zajednički život. Vole vas teta Mirjana, tetak Ivica i bratić Luka.

Na redu je skladba Okitite sve svatove koju izvodi Jozo Vučić. Sve najljepšu budućem braku kumiću Alenu i Ivoni žele kumovi Aščić s obitelji. Dragi Luka, od sada više nisi gazda ni daljinskog ni novčanika. Što se prije navikneš, bit će ti lakše. Želimo vam puno sreće i smijeha u budućem životu. Vaši Nikola, Lucija i Šimun Šekerija. Sretno sklapanje braka Branimiru Gregačeviću s Katarinom Ivezić želi mama Jasmina.

uz Lavandu i Halida Bešlića sretno sklapanje braka Sanji Doljankić sa Stjepanom Lelasom žele mama, tata i brat Ivan. Luka i Ivana, neka svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. Želi vam obitelj Iličić. Dragi naši Sanja i Stjepane, na dan vaše svadbe započinjete najljepše zajedničko putovanje. Neka vas kroz život vode ljubav, poštovanje i međusobna podrška. Uz najiskrenije čestitke mladencima poklanjamo ovu pjesmu od srca. Ljube vas teta Danka i tetak Darko. Mario i Tena, iskrene čestitke za vaš dan vjenčanja i sve najbolje u vašem zajedničkom životu. Mama Ankica i tata Blaž. Sretno sklapanje braka nečakinji Ivani Goluža i Luki Gabudu žele striko i strina s obitelji. Dragoj unuci Izabeli Spajić iz Piškorevaca najljepše želje povodom dana vjenčanja s njezinim izabranikom Filipom Kvesićem od bake Ane. Sretno sklapanje braka nečakinji Ines sa Filipom žele stric Branko i strina Nevenka. Sretno sklapanje braka Katarini Ivezić i Branimiru Gregačević žele teta Blaža i tetak Dražen.

Sandi Cenov donosi nam pjesmu Praznik za dvoje, Luka i Ivana. Želimo vam da svaki dan proveden zajedno bude bolji od prethodnog. Čestitku vam od srca upućuju Marija i Zvonko Šekerija.

Slavonska duša i pjesma Spremaj Dado svatove. Dragi Davide i Josipa, neka vaša ljubav bude snaga u svakom danu, a zajedništvo najveća sreća. Čuvajte jedno drugo, volite se i gradite život ispunjen radošću. Vaši mama i tata. Za kumove Luku i Ivanu. Kume, kažu da je brak institucija. Želimo vam da u toj instituciji oboje dobijete doživotnu sretnu kaznu. Sretno i neka fešta potraje do jutra. Kumovi Iva i Mario. Sve najbolje povodom sklapanja braka sinu Luki s Ivanom, neka ih kroz život prate sreća, želi im to tata. Sretno! Dragom nećaku Alenu Davidoviću, sve najbolje u zajedničkom životu s Ivonom, žele teta Kate i tetak Stipa. Dragi sine, danas započinješ novo poglavlje života. Želim vam obilje ljubavi i blagoslova. To vam želi tata Dragan.

Danas Baja ženi sina, žitna polja. Sinu Branimiru i Katarini želim puno ljubavi, sreće i strpljenja. Treba će vam oboma. Od tate Josipa.

Slavonio, ja sam tvoje dijete, Krunoslav Kičo, Slabinac. Dragi naši, Davide i Josipa, kamo god da vas život odvede, neka vas prati snaga doma i ljubav iz koje ste krenuli. U tome je vaša sigurnost, vaši mama i tata.

Evo nam i dubrovačkih trubadura. Dragi Ivana i Matej, u životu pamtimo trenutke, a ne dane. I zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje vam žele Ivana i Zvone.

0: Kuća puna naroda i Zdravko Čolić. Dragi kumovi, neka vam ljubav bude jača od svih životnih izazova, a osmijeh prisutan svakog dana. Sretno u zajedničkom životu, vaši kumovi Iva i Mario.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.